0: Dečija strana svijeta.
1: Zdravo drugari, slušate Dečiju stranu svijeta. Danas se bavimo jednom zanimljivom, ali i kreativnom temom, a to su maskembali. Često nas pozivaju, posebno dok smo mlađi, na neke rođendane koji imaju ideju da dođemo kostimirani. I sigurno pomislite da želim da se maskiram u nekog svog omiljenog crtanog junaka. Često imamo nekog starijeg ko ume uz pomoć šminke na vašem licu da nacrta nekog Spidermana ili Elzu ili Munju. Ali ako ste u žurbi i mama i tate baš nisu vične u crtanju, lako uz pomoć crnog kreona možete napraviti nosić i brkove i za tili čas se pretvoriti u jednu umiljetu i slatku macu. Napravite samo uši uz pomoć rajfića i repić neka bude neka čarapa, odnosno neka stara mamina ulohopka. Eto ideje kako da postanete slatka maca za sljedeći maskembal.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, slušajte Dečiju stranu svijeta. I danas se malo vratite sa nama u prošlost i zaigrajte se makar u mašti sa nama nekim starim igračkama o kojima ćemo danas malo pričati. Devojčice, nema one od vas koja makar nije čula za čuvenu lutku Barbie. I puno vas se igra njom i imate je u svojim domovima. Ali, da li ste znali da je ona nastala u doba kada su vaše bake bile devojčice? Barbie lutke su nastale pre čak 62 godine. Čuvene mršavice, barbike menjale su se vremenom, pa danas tako imamo priliku da se igramo barbikom koja je doktor, astronaut, vatrogasac, a nekada smo imali najobičniju lutku koje su devojčice obično uz maminu pomoć šile male haljinice i tako su ih preslačile u razne modne kombinacije. Tako da, neverovatno, ali istinito, slobodno pitajte svoje bake, da li su i one imale svoj primjerak Barbie lutke i kako su se one sa njima igrale.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
4: Impex. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dječja strana svijeta je ono što upravo slušate. Vikend je vrijeme kada se igramo i bilo bi lepo da za promjenu od vaših igračaka kojima se igrate svakodnevno probate da od svojih roditelja, baka ili deka zadržite neku staru igračku koja je njima značila u detinjstvu. A svi roditelji koji su odrastali tamo negde 90-ih godina sigurno znaju šta je to Sega. To je jedna od prvih konzola za igrice koja je bila dostupna na našim prostorima. Igrica se igrala tako što smo spajali ovaj uređaj sa televizorom, ubacivali smo igrice uz pomoć ketridža. To su male crne ili žute memorije koje su u sebi imale igrice. I koje smo naravno igrali na džojstike. To je nešto što najviše liči na današnji PlayStation. To mi je sigurno poznato. Jedna od omiljenih igrica sa Sega bio je čuveni Super Mario, onaj čovečuljak sa brkovima koji je prelazio

0: marketing. TDI.
1: Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
2: Feels good to be home.
1: Vaš dom, naša inspiracija.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
1: Samo je.

0: TDI.
1: Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB, Ashley Home Store.
2: Feels good to be home.
1: Vaš dom, naša inspiracija.
3: Gaves by Mel.

0: porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz Mtelov servis Siguran Net. Mtel, imate prijatelje.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Chicken Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Legende house muzike stižu u Budvu. Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi. Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chicken Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB, Ashley Home Store.
2: Feels good to be home.
1: Vaš dom, naša inspiracija.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kenanu. Uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB, Ashley Home Store.
3: Feels good to be home.
2: Vaš dom, naša inspiracija.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Cream, Filo, come on. Powered by Chic & Loud.
1: Čekamo vas.
0: Talas Bar, Jazz Beach, Budva. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
0: Chic & Loud predstavlja Budva Beach Festival, 1. i 2. maj.
1: Legende house muzike stižu u Budvu.
0: Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi. Jerry Ropero, Kid Cream, Filo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chic & Loud Budva Beach Festival, 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nije su navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
8: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex. Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB, Ashley Home Store.
5: Feels good to be home.
6: Vaš dom, naša inspiracija.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
10: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Chicken Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj.
6: Legende house muzike stižu u Budvu.
5: Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi. Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chicken Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
7: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlaštenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
8: ChemoImpex.me. ChemoImpex.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
2: Feels good to be home.
3: Vaš dom, naša inspiracija.
4: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
6: Kemo Impex!
7: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremite se za Budva Beach Festival 1.

0: Cream, Filo, powered by Chicken Loud.
1: Čekamo vas.
0: Talas Bar, Jazz Beach, Budva. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Chicken Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Legende house muzike stižu u Budvu. Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chicken Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
0: Us

TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex Partner.

slušate sportski program. Japanski teniser Kei Nishikori objavio je da će se povući na kraju 2026. godine. Ovaj 36-godišnjak imao je rekordan plasman svojevremeno kada je bio četvrti na ATP listi. Osvojio je bronzu na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, a ima i finale Grand Slema US Opena 2014. godine kada je jači bio Marin Čilić. Sada je pao na 464. mesto zbog raznih povreda posljednjih godina. Voleo bih da mogu da nastavim karijeru, ipak osvrćući se na sve do sada mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put, napisao je Nishikori između ostalog. Nishikori je započeo karijeru 2007. godine, osvojio je 12 ATP titula, a trenutno se takmiči na Challengerima. Posljednji put ATP turnir je igrao u Cincinnatiju u avgustu 2025. godine. Jedna od najznačajnijih pobjeda bila mu je u polufinalu US Opena 2014. godine nad Novakom Đokovićem.